Se mai tulanga ina e tatou talonga lo tatou a fe mate mate ai ai lunga la unanga su fongo sa tonga ye solulu atu e fui mastofi. E atu e famna tuatu e atu oele tulanga ole matu mtenga ole aso lulu olva yaso nte anei. E ape afa pete li sirfia, ne aso lulu olva yaso nte anei, ne aso mua mua o yulai. Ya eto lua ila ua sa fa un ye nai de vayason te nei on vayason te nei fa mon mole la solulu matum tenga ma fo fonga fa mon ye nai le fa le tua ya kisa le numero sfulu ya fa pe fo i male fion al fo ma ya vi ne fu mon le numero tos fu matas on le vayason te nei fa mon mole la solulu loto la solulu le numero sfulu fa mon ye nai le fa le tua ya kisa. Ya fa be fo ile fionga ile fo mai ya vi nea il numero tors fu matasi. Ya fa be olete fi fa fonga ile numero na moli mel nava ya so salome numero tasi o te wila numero lua salome numero tolu tu man va numero fa. O manol numero lima tu man va numero ono sa tele numero fitu salome numero valu. Sa tele numero iva kisa is fulu tato ma a numero na. Lewa man malo, to tasi tato numero to tol sumal tasi, kisa su tasi, kisa sumal lua. O manol sfu tolu, te wila sfu fa, sa tele sfu lima, tu man val sfuma leono. Te wila lua sfuma lima, vi nea lua sumal fitu, vi nea lua sumal valu. Manol tol sfulu, vi nea tol sumal tasi, ya olesi tato numero na lua in numero, supplementary loto la solulu. Nau fa mnu nai le fionga il foma ia vinea fui mono tu pola il tor su tasi ta walunga il wanga laut fasu tasi il wanga laut fasu tolu ma wanga laut fasu ma lim ya ona se e mai role ananafi le loto ana po ananafi le loto ana po ale aso valu o yulai. Ya el matum tengo ma fo fonga de tau tua mala ngal su fonga sa tonga per masan yai. Ya ila toni na mo mo ya vano numero na nga email pon po. Ole numero iva male numero fast fu martasi. Ole numero iva male numero fast fu martasi. Ya to tonu na wa si fiela numero. Ya ava pe fu ngalo ya ti oi. Ya ile leona e fa fonga manino. O salome numero tasi, o te wila numero lua, salome numero tolu, o manol numero lima. Sa tele numero fitu, salome numero valu, sa tele numero iva. Ea, o le tato numero iva, na alena aga ime ana po. Ea, oe, o le se tato numero, o le fast fu martasi. Kisa numero sfulu, kisa sultasi, ma kisa sfulu lua. A wane ngalo, o le tamaya sa tele, le o saola na mate numero iva ana po. O manol sfu tolu, te wila sfu fa, sa tele sfu lima. Te wila lua suma lima, o manol tol sfulu. O le fionga ya luanga lau, o le fa sfu tolu, fa sfu fa, ma le fa sfu ma le lima. Ai misi ato ale aisesi, i le fa sfu ma tasi. A o luanga lau lena mate le fa tasi vaso nte anei. A le wo olva yaso nei anpo, ya e saua le fa tasi. Ya ai palasi atu fa tolu fa fa fa lima ya lono winga la fa ilo atuai wa fa mune inal tama ya sa tele numele ivana po ai leis tasi na mate inal fas fu martasi ya la fo ila mo moli or tato la wei or tato fa loloa lo suafa ya o la numera tama ya sa tele numele iva ya ai leis tasi na mate inal fas fu martasi. Ya ona tato se e mailolea ili ta alonga le sa fatino ina le pona po le na sauvu e nei tato tala tau longo longo vali maneia sau mai tala mai sa mua fatasi e tu ele fionga ili ali pale mia le ta yusio tato watunu ya ele ya ini pale mia fa apea ta ilo ya ya oilo vai temi bena sila fiena yese pale mia na sau mai mua ni ta alonga fa apea australia po nusila ya lewa. Tala fa sor pito lo ta ita o langa le fta ai lo se pale mia e o ta va ai tu ai le fu ko sau tala lungo le vate te mo le van nimo fa ta si mai fontanga e te wa ve malo fa lo ngia au ya tu e mai mo ina tu langa ta longa
ya wata fano no wale manu yala ta awa pe folinga mel pal mia samoa pe ole folinga le sa tapwa ile awa kunselan ale lopo le lan le lan ulena ya lo na foi ya le lopo ni ya lo tatu tunu eta usonga ye le fionga le pal mia vai a tuoi foi ya ai or talonga le na po ya na wa si le fietu langa ya or talong sfulu male lua ya kunselani tolu se fulu ai ole au a New South Wales ole au na len man malo ta la vele ki kiel sko mul mul ya kuinse o ya New South Wales e au tel ton wa ai e ta una ye tolu se fulu lua ele se fulu male lua ya pe ta ele ki ki na ai ona ole u ai dil fa ile lo foli e mo volo sko ya pol me u fi fi tela le au mo atu ilo ai vole se se to ya no e to ki ki na polo ya wa la we lo ma mal man malo ya ai o ai na len fa mawina ile ta longa tols fulu ni sa welese se fulu malelua kunselani ele le na fa fonga mai ya oe ya malau si ko sa muri men po si yang ai tu isia mato au kunselani ole au kunselani o kisa man malo kunselani ai lua se fulu maleono o sa lome man malo kunselani ai tols se fulu o Steven man malo kunselani ai se fulu malvalu o mano man malo kunselani ai e luas folu sa o lel matia ale tina ya sa lo mei ai ai se sere au le na nga i ai e ale liu atu ya ni usa welese o le afionga le avpasi ya luang alau man malo ni usa welese ai e sfun mal valu tama ya sa tele man malo ni usa welese ai e luas sfun mal fa o le tina ya so o man malo ni usa welese ai e luas sfun mal fa Ole fretua ya Melissa manu maloni usawelese ai etou se fulu ya wafa fonga ya leva to a fio melo fretua le ole fionga le tete fono le maftanga le fionga le va ai melponi au maila na mate a sa wa patonua sa ole le mate tou se fulu ai ya ale awa new sawelese le pon po ya le ton unga nau fa munuina le fretua ya Melissa sala motunu poto ya va be fa fonga mai fa mulmule a musa va nola fu boi olo sua falta to faloloa ya etianga ye tu e te sau no atu fa to olo o a o Melissa sala sau piki atu la pi su poto pau sa o lele la mate ai o ta longa a ni sa o le se ya ma kunsela ni malo wa va tele malo fa lolo pe a musa va no ya e fa ilo atu le unanga le fa aftei tele ya ile sa o la mate ya ina ua man maloni sa o le se ai tots fulu ile se fulu male lua se mato au kunselan o e nei ya a wa uta ya ya ele leona au arte to e to ta mai au tele fi fia ya ua uma fo ta longa ni to sanga ya wa yena yunga ali eno va va ya to matwa e misale anga faya e tulanga e talonga ele le pe ale mo wai ya nyurunga ali ya le au nanga su fonga sa tonga ya wa talonga e umana olo tama e tau famba e vela to tupe ya ele nta to tupe mo wai ya pa ol mesi di fafta fa fi fiina ya le tapo inga ila to sa tapo ya ni sa welese ya ai mesi for tapo inga kunselani Te loe le ilava se lango a kunselani le lato au ilo lato malai. Pe a fua fua le tala fatusa. Fai mei wa sou le au tike le malai. Ai saule au fai utangata no wawa e tue faa suma lima afi. Ia maona tupu lena mai moina ta alonga i kunselani. Ia a fua nga I le ta longa le na fatino ina yo tato lau fanua nei iva se fulu afi. Le to titi a afa ia ila tau sa fatu mulia le malaya kounselan. I le ta longa a pe afu fua le tato MCG le na fai le ta longa lona lua. Iva se fulu afi le na le ua mtati au fatu al mtati ai tono le malaya le a tato imelpone. I le ta longa le al state of origin. Olono winga la pe folinga mai. E tawana au mai peta alonga le state of origin e fatino nei. Tu sapele isi tato au. Ia fai atu e foi. Ia la taita na vava ai atu ia ile fatus tusa ia ila tau sa mai moina ta alonga e kunselani. O
o le talana na maua loinga aina paulava leo le awhae o tangata lope lima sfuruafe ia ile malaya san kopu I kunselani al malaya la tato unemi le pone le MCT le hiva sfuruafe le awhae la tau le samai moine le talongolona lua ia pelo ta itala na fatustusa iai e lorono winga ele ilava teleni ila tousa mai moina ta longa de lo tama ole ol marun si longa la tel sela wafe fatu ata alo tu longa tonta alo ya masalo polisi va nga na ila utitilo ya mala uta mata watu tu longa ta long ya mane ta longa pa watu longa o ya cha waia ta ule si fi ya mi lo foli ya ai mase fola woli ya ya ai woli se meto mana tu ya ta tu tele to mana tu ya uta to wanga iruma Alu luma mole si taimi, ya wafo ile tausanga toyoso fo ile la. Taimi olisi fonga saltonga le wafa tonu le tulayono le fwe vanga le fiafi. Fia lava oe mafuta ma yei fatalo fatu ya te oe, ya oha mai oe le malulu. Talo fai. A yei se vaenga oe fia faasoa mea te univa vanga le fiafi. Na e apanele lau telefoni ya maefso o taimai le iwa olu o tasi valo valo no iwa. Lea se tūlanga o e fia whaitalai, e ta lia malea nganga whaaftai, malea nganga fia fia. Lea o iei se tūlanga fuile te fia whaasoa mai ai, ea I tutonu o sio tātou ai nei, ea po o sio tātou watunu isa mui nei mau meole o ta pisa solo ai. Ta alo whaisi nei pāle mi, ne ua so longa le leile alua le, ale whainga malo, ea o lea lava e vava ai atu I whaamasinonga, To tele la tuna le olava e ave tangi e mori ai ia le taitai o siotato o tunu o taofu. Ia po o fia lava o le aso o na fai ai. Ia e tato tal se ia. O lo so I fua pele tua. Salo o nisio awala. O ni awala. La u musu musu ina le nganga o le tua. Ia maua ini fa le tonu o lo tau sa ilia. A o sao mai lesi tu e tu lei me lespito. Ya lopo na fanga na ina mo ye ni tangata ya o se awala na ole amuai ya ma fa ilo ilo ile tunu tulanga o ia sa fa ia le anga sala lo tau sa ile nei pe to e foi le lopo tulanga na e umatu wale malolo ya ale lava e anga ia tu le si tu wala nga mo ile ma ya o mona fu ia tu le ma o le liwa tu le si tu ya ta se ta to talo mo fe nga firifiringa le Itu malo o safata lua. Lalo tai au leo te tonu wa nafi len fatinu inai ya tulanga fuere le pre-polling. Ya a o tai au ena. Ya msalo le aso na wa atofa mo le fainga palota la titi ya le tu malo o safata. Ya vapeo e fafonga mai e te malanga me le tu malo I lau tapua inga. Ya manuia lau tapua inga. Lavo isa usota ya tu siu tu malo ma siu ainga. Ya faila lato filfilinga e sirfia lato ya le tulanga e mawaili manuia e loto e popole ya le mamalu o sa moel tulanga le woyai ona o le ua wanga ilfa inga malo mo tangata lau tele tu sa ua fatinu ilfa inga malo tulanga le sasa ato fa manuianga ili atunu u mo tangata taito tasi Ua leise me foi le fape a mea na oe. E ta tau iei fa manuianga. Ia pe na o ila tau fo ie maua pisinisi. A iei ta mao aing ale ai. Alu fa solo atoa. Tutusa ale tamaititi lae. A ea onga le tūranga lua fanga faumar tamaititi lea onga ye pia ele fifi. Fa atu sanga o tūranga le weilfa inga malo. Ale na la le vatu isi ta sanga. Iam fa manato di fo ele o tatu tangata. Meso ila tole la tap tap wai ya por fala ma ula fo le ula tap wai ela lo fai vosion e tu malo meso la to botunu o meso la to fio anga wal fa tino ino la to fai nga fit filinga ya ela le fai nga palota safata lua ya le alo to ila swata ya ya ta sia ia sao ya sao mauli ya le fai nga fit filinga lo tu malo Ya, manuia fo ilau tapua I mawatu. Ya, malau taritua mawatu. Ya, wae mori talsanga. Ya, na fatau luina lea lo tatou tapa ausili langi fa amue moe ngasio tatou watunuu.